0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења. And he goes.